Bem no yaye. Baya nji. A kofi krama ti ba bia wo bia mi so bi awura. Mi kuna me do. Me nyame nam na humo proso. Na samre. Wa dia wa dia ida hu chira wa liem. Wa Kristo. Nyame ye jani nyame obenya so so. Kofi krama. Ebi wo bia. Ami shrawo.

Mama Kwesi Sky wa fo. Sky yes kapa. Boy, you mutu se minye kuma no wa fo kakra. Un se se de ye prepare na menim ye sini pe nyina no. Se yansum nyame na. Ye bona to nyina ni nyi sika se de ye. Na se yankwa heaven na. So bie ni so. Mama je misa Bismarck wa sei. The chief secretary of ya. Misa Kwanza. Baba we ya mu we yin ano man sum ya mi ya jessica said dia mi so say aso bi eni su enan obei.